BBC-ev Velški nacionalni orkestar izveo je fantaziju na temu Thomasa Tellisa, Ralpha Vaughana Williamsa, Izadom je ravno Tadaki otaka. A sada ponovno rana glazba, Folijas Francesca Corbete, izvešće ih gitarist Simone Valerotonda.

Klarinetist Gervais Depailler, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Fribeck de Burgos izdali su prvi koncert za klarinet i orkestar u F-molu, opus 73, Karla Marije von Webera. A sada već ranije najavljen i drugi koncert za klarinet i orkestar u Esdoru, opus 74, istoga skladatelja. Stavci su Allegro, Romanca Andante te Alla Polacca. Djelo izvode klarinetist Radovan Kavalin i simfonijski orkestar HRT-a, a izvodom ravna Igor Đadrov.

Slušali ste koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja u izvedbi Gordana Tudora na alt saksofonu i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, kojim je dirigirao sam skladatelj Pavle Dešpalj. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

Zbor Danskog rádia pod dirigentským vodstvom Stefana Parkmana odpieval 4 madrigála Bohuslava Marcinua. Putujemo sada glazbom u osvit barokne ere uz 3 minijature za lutnju Giovannija Girolama Kapsbergera, izvešće ih Simone Valerotonda.